0: Jeg er ikke opstået. Skrøn,
1: sæt, sæt. Vi har også givet efter. Vi har også givet efter.